是傅马料理用料的小姐令啊的多多耶稣多多的法马令音啊买龙我的沙豆路马掌啊那佛音来的水佛的大作立法好了我连沙一里啊大作的那多大屋啊有周边的安路耶稣嘛耶稣我买连安路啊大作那那来的嘛流来是法马安路to maua ile atua lo na lama being. Lua mi lute ona ta lo le tulai manu lewa ta pena mai, sunga lito ina ya to ala manu fotu fafunu, sunga lito ina ya teri moa to iloma le tato proklame pena ma sani ai, to e fao la hola, leudua ya lofa, sma ya lofa ponga sa moa.